Megan Trainor, Get In Girl här på Radio Grenland. Det är klockan närmar sig 10 minuter på 12 denna torsdags förmiddagen 4 juni som vi har kommit till I kalendern vår idag. Det är sista dag med industriuke. Vi är på mässedag nummer 2 här I Porsgrunn, Porsgrunn Arena på Kjølnes. Men det är ju inte bara här det sker ting idag då för på Herøya Hydroveien 1 nærmere bestemt, så arrangerer stabile varmeservice den store varmepumpedagen I en dag. Vi har jo hørt at Ingvild har vært innom tidligere hos Kim en liten statusrapport, og Ingvild fortsatt på plass. Det virker jo ikke akkurat som om

0: Der ble det litt mye armer og bein, og ikke minst knapper på en gang. Gun, gun, gun, sang gjengen til David Guetta her på Radio Grenland. Direkte fra industrimessa I Porsgrunn I dag. Vi sitter I Porsgrunnshallen, Kjølnesallen som det heter I gamle dager, men det noe her det skjer da. Alt jo fylt til randen med utstillere og ikke minst publikum også. Og som nevnt tidligere så det jo sånn type sted hvor det hyggelig at folk passerer forbi, slår av en prat og vi blir kjent og får vist oss frem og sett også hva andre har med. Børje Larsson, du en av din. Du står på en stand litt lenger nede I hallen her sånn for Guard Automation.
1: Ja.
0: Og dere har kommentert fra Sandefjord.
1: Ja da, jeg bor I Porsgrunn. Jeg svensker da, men jeg har bott der siden 2004. Men jeg jobber for Guard Automation I Sandefjord.
0: Ja, hva har dere driver med da?
1: Vi jobber med automationssystemer for både industri, kommuner, ja, og litt forskjellige bedrifter da, som har behov for styring og overvåkning og datafangst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og I og med at du bor I Porsgrunn, så var det selvfølgelig at dere skulle på industrimessa.
1: Ja, selvfølgelig. Det jo den beste industrimessa I året der.
0: Ja. Blir det mange av de her?
1: Ja, men ikke industrimessa. Det vel Porsgrunn, den her industrimessan som størst innom industri. Men vi også mycket på mycket VM-messer och akvakultur. Vi har lite forskjellige innom fjernvarme. Ja, lite forskjellige messer, så det mycket messer.
0: Ja, dere driver med ganska mye, høres det ut som.
1: Ja, det det. Det exempelvis vi har mølleindustrin när vi inom industrin här exempelvis vi håller på med solceller datafångst så att du får rätt beslutningsgrundlag när du får datan in då
0: ja.
1: Men det också styrning utav det här.
0: Jag håller på att säga och sen klarar du att följa med på alla de olika delarna av branschen och ska snacka varmt om allt detta här ute till kunder och
1: ja, jag kallar mig papegöja då. När du nyskär så spör du och du finner fram och du lyssnar på kunderna vad de vill ha och så vi ju 330 ansatta I Guard. Och vi ju inte bara I Norge, vi också I Sverige och vi I Danmark, men det ett norskt sällskap, 100% ett.
0: Vad var det kunder eller potentiella kunder frågade om när de kommer på standen din här då?
1: Ja, det både cyber security, det datafångst och så det styrsystemen det går I.
0: Ja.
1: Så det väldigt mycket inom säkerhet och att de har säker pålogning och inte minst att de får utveckla data mellan olika systemer. Så de kan få dra nytta av systemen och vi utvecklar ju data på tvärs av många, många olika system inom industrin och kommunalsektor och ja.
0: Är det så också att du får på sådana mässor här titta lite runt på konkurrenter och vad de driver med? Och...
1: Ja, det blir ju det. Det är ju väldigt stor mässa och det är ju väldigt glädje för det tredje året vi är med här då. Och vi blir med igen. Och jag hoppar jag har känt att den växer ännu mer den här mässan så och det är väldigt professionellt upplägg och det är väldigt fint som utställare här. Så vi var en av de som meldde oss på samma dag som de sände ut någonting som kallas Early Bird från industriuka så då meldde vi oss på samma dag I fjol som är idag.
0: Men då kan jag avslöja för dig allerede Börje att nu är det möjligt att melda sig på för 2027 så det är bara att hitta sig över
1: det. Det blir garanterat.
0: Det är väldigt bra. Börje Larsson från Guard Automation Porsgrunnsgutt alltså som jobbar I Sandefjord. Det må være lov det også. Det blir så kort vei.
1: Ja da, vi var I Porsgrunn förut men vi blev köpt upp så och det är inte gärna nu när det blir enkelt att köra över landgången efter vart med dubbelfil så du kör du på 35 minuter kanske 38 till Nordkullerud.
0: Omtrent det du tar till Skien på morgonen är inte det?
1: Ja faktiskt. För det är lite kort akkurat nu då medan de bygger färdigt men det kommer bli väldigt bra efter vart.
0: Jag tror det. Nyt resten av mässan Börje.
1: Tusen hjärtligt.
0: Och tack för praten.
1: Tack
0: så. Så ska vi till Nico Winstad. Detta In Your Arms.